0: nnete tatin bena ke kopa go titimela
1: wa titimela ntate Sekisi
0: ka nnete ke a titimela
1: o gannwa ke ntate Sekisi pitso tsatsing le
0: ga e kokwa ke name tsantelo tloke ke nang ntate ke batho ke ba kana ba gwale ntate
1: Ntate wa ka o sontsolela teng ba sentse ba utlwa bana beso a ka nnete ga ona le le gopo ntate se dispitse ka mono ka kgobala e ja bogobe
0: nomo go tsaha o dipitse